0: ponile na tlu.
1: Kako ste vrele višnje, na ponile na tlu.
0: Razmazio sam dragu,